0: pou tatu e koro no mai nei tu tatu program mai te popo ni nei no te ate mai nei te papa ale tang te ring ring mai no te te matora ra pa ko te te koro mai e te mana ko te papa te popo ngari po to na mana ko ka ke ko atra mai mai me te ko mo mai te popo ni te o ke tora mau ke no ko te e to na mana ko te mai e ki lot pui tatu me mana ko ke tora to na mai e lot pui te te tu anga ta na pe me ki lot pui te tang to re vai te popo ka re ala no te me no na te mana ko te popo to te me te matora ni mau ko mo tikiti ai e ko ne no ne ta to i ti a mata kai nanga no ta to i te oire o te ri ko ni ti a popong to na te re tu to ki ro tu pu ia ta to ki ro na papa
1: o te papa me te mana ko to to a ri ngi mai me ka ra ko to ri ngi mai ta re ta te te ma ko ora ta to
0: a no te
1: mo ta ro pe ne ki te ta yo mana ko kai no ko tu ki ki te te me ra te Te mera e te akariki te mai e I roto I tō tātou arereki I te kukane te akarane mātou nōrunga tikai I te au tūranga o tā tātou o akono Māori te mea mua nōrunga I tō tātou o taong katoto o te wairua mātai kone ki a auki o tātou ki te au peo tātou tātou au oitupuna I rami mai arerea tātou e e oke ko e me mana man ta te ta a o ta to re ko pai to ta to to ma re ki to ita re ko wa nga a mi ta ko re ki te to ra no ko ne a o te ra o te ga o no milioni e e ta to e pai ne ta ta to a ko no ma o re ki re to ite re a ra re ko te e te to to re ro ko te a re ki te ara ite re no te me e o to a ti ka te re na to ta to me to e mo to te ta to na ra Aro ko rāu ki tīre rei tāko tūke, ki rāu ko I ki ai tīte tau inua kātou tō, mi te ia e rāu nei a mangaia, mi se aro e pōpuka. Ki o ki o kou tīre a mana ki a rātou. Ina ki oe, o tai tōnga tīre rea ka apoi mātou rea ki roto I te tāre pāramani no te aka tūke a ngai tīre rā tōng. Ki a rero rira e tau tōko ngā tika pōro, o tā au peo e tā au akunonga, kai rai tīre a kiroto I tō matakinang. To o inu, to o wak, te ngā I e iki e mai nei tia. Nome ko te rongi tō mōna nā rutu I tia au matahara. Te aka ki te mai au e haka muni are tūtaki te loi e te weitoro. Ana tu rau ki ue are ki e nāku tēnā I e kutu, nāku tōrei. Nō te e rau ki te mana mana tā. I tō ku akaranga e papā. Ko a ngaro paina I te euki o ki tia. I te waka nōno ngā te upāmitua. I te waka nōno ngā e ko te, ko te, ko te. Te te, te nā rora te numero rua, te numero toru, te mōta, o mekari numero a. I te waka nōno ngā, e numero ta, kā tāu te mōta ngā tāere. Nā rā, tira ngō ki a rātou tira. Te, mekari tano ngā numero ta, tira tō I numero rua toru. I te...
0: Eka nōno.
1: I te, I te mai ki e warunga e, warunga e, kanangu e, teite me kana anato e rongo mataku te to a rongo piri kiro tu janga anga te ate inu om community tira o vunga da zete to e te teira rabe umai rato no te me mo tanta te e tiri a ka utu utu ki tatu ria ki ero kia e ria I te apai ti e tu ronga me o ki tatu o maka manako I tatu I ki a e a toromun to me a tanga ngati te te o apati e toromana te tauturu ki tēto. O mai tēto I tauturu. Rokere ai re te rau I te reanga ngā. Pōro rai tā tātou au tūranga kā tōtō. Hau ki rai tātou kākara. Ki te matāra tā tēto I kanoono tātou kā tōtō. Nā te mea te tūranga te uieriki. O tūtō ki ea nāku uieriki e te uierikia. Re e kāna ngā nōku te uieriki. Nāku rau. Te uieriki tūtara I te uierikia. Atupo I te uiriki I te au. Te inangaro pere pere kāwana e te tutua I te au tutua tika. Nō rea, te mā te au tōnga. E paina I ane. Karikara, te paira te mana kono kua ngō te tanga. I tīre au mana kua. Nō rea, akarātu ne mātou au. Ratu I tō tātou tūranga riki I te me. Tīra, Kua turunga ngāti I tētō te arerikit kūkāre. Ngāi tina mō tō rātou. Mutu are tō rātou. mara e tai e kano ia no te ariki I te orongo mamata me ariki ki roto ngā. Kare te I te akaora mai I te au peu, kare tau ako wa. Kare mai rā I te au peu me ariki manu I te tātou kurunga te au inu ha. So, wara koe te ariki te ariki I te president, the prime minister, o tia, pasuri me ara mai. Te wariki ngāti I te me ara mai te kukare. Roko e rātou te hutu tiri rā. Turanga, rungai te marai, tata tau peo. Eti, matawa rauke rato, hai tiki te a. Te matau te aramanga te reiki o te tonga. Noi mea, aite te ton turanga ki te reiki o te paratani. Tora ngati te uki me aramai a. Si e rārawe, o matau te rārara, humiramere ti arunga. Kareo ki e, waru maira eki tata tau peo a. Noi mea, tata tau peo, nata tu a. Are koe ere, tapire tuko e iai ki te pae, te rungai ki te mai. Ai wara taki a mai e ki rungo e te mara e no o ki te pahe aku. Tika tika kare ku tatu ere rau I taranga. Poitire rai katoa te itanga to tonga. Tora tō riki e mirunga mai tō nātu mira. Te paina mai ne ki te pahe aku, no o ki te pahe aku. Are e pinga aku pera. Nā, ia Māori e mene a mai o tānau ki e inanga rora. I tonga uki. Aite te ua tōna turanga e tō tātou tangata tantan, tangata tautai. Kare kara me ao e te kākau o te riki. Aki te tātou tōna turanga. E te rai marumaru tōna turanga me ngate te I tangata tonga. Tukai rei tātou. Te te mea, me era mai te kaumai te mea. Ari koe. E te rai e... Ai te teo o te kaumai te e koe, tangata riki rikia.
2: No te a roma.
1: Ko ora, tupu mai rai kukuru tui tera ora. Rātu rātu te te mea, ngāti te mea no kotu iaku te te mea. Nā te kite ne koe re te tūke o te tani o pasi rea. Tato rai to tato. Mera mai te Prime Minister, ātu koto ia rato, te rongi rongi rai tiri mo te Prime Minister. Mera tu kaumai te, tai rai mo oma, o te rai. Fate, are tāwa e agarā tōra kiri rā. Ina ki rāo ate taira. Ate taira. Te kite nā nā I te tua tō uki. Me upanga te ere rik, upanga rātu rutu te are paramani ki te.
2: Roja, te mutara ni e te kaumai sinu I te papariki. E agarā ni o keo tō tūranga. E tūranga ngā te te tō. Tamātu o ka ngā te te ngā I ako. Kari ai te mi tātu pupo ale a ka ngā te te tōra tō tūrunga riki. No te mea e karanga ni au e ingoto ora e o te pupo, no te mea rupo ki aro te kumokomo ki ahoi. Tēnā tūrunga a ka ngā te te kuau e oromitua. No te oromitua, te ue re tāku a ka ngā te te anga I ahoi, e ari ki uki koe. Kare kara, me hakara tāu ki te tō tūranga, ki tō tātou I te tangata. Tēnā kōtua tā au e a ka mārama ni uki koe a. Te ariki o tonga te no onga ki te pae a koe. Marupo hene te ariki o te tonga e ariki rai uki koe a. Ariki ai koe tō au ariki a. Ko tātou I te tangata rā, tō tātou I te tangata. Kare a tātou a ka ngāti te anga e ariki koe. Nuri au keo e matauru ni au e agarawa ni au tō manako. Kare tō tātou tūro ranga ariki I aiti mi tō te papa e tō tonga ma e tō tete e o tō wai enua. Nua te mea tō tātou ariki, karo koe I a koe te er koe te arawi. Ki ora nā koe te papa ariki. E o māua e kono komo ni ki a koe. Tā māua ka ngā titi anga I a koe roto I tia pūpū. Te matauru ni au te kakite kuro koe I a koe te komo komo ki a koe. E te turanga o te papa a kai. Tangata kērā koe. Tangata kērā koe, tangata kērā eo. Te roto te turanga o te aronga rikiriki. Nā rai roto I te koto e karonga rongo mai ni tō tātou programu I te papo. E ato koto manako. Pini manako rai tō koto I te papo. E pō rau koe tāpo ong ki a koe rai. Kare uke ue I nauri te akarongo o te tāpo ong I te papo. Tō te mea tēnō ni uke o ki te pai tia papahariki I te papo. E tōku tūranga oru me tō tākotu a ka ngā titi anga I ae e tia popong. Koe a te kaumai ti nui o te hariki o te kuki aren e nō leo ki te pai ai. E riki tētanga tō. inana o pei mai e te taikura kira tōku I tātō e te tātā kuki aere ni akorona o mai nei tō tātō programu I te apopo te taikura mānea eia kārāra e tō tātō e te tātā I tērā te e te tātā tōngarewa I te apopo te reka nio te motore nio te papa e kumakumani e te apopo ngari o te tō tātō programu tengo un minuto estoy tengo más un minuto guago yo tú estás con ya con papá
1: no te tiene la y me una botella y te y aquí te tato y tata de tato turo a otro tato y aquí ahí te viste ya lo te hago en una era nada que te me rato y tato y mujer o anga te te rato y tato a uno este esto rato turo no Karite I te takaka I rātou, no te mea tō rātou I tātā tonga rai, kua te taipai au teke rai, no. Pera mai ki te pai ako, karao mai ki ako, ai, king, Iakapea koi I tō mātou riki, because we don't, not the rātou, go closer to him. Mi tāo rai ki te ara koea. Tā kui tātā, ai te, ko au e ara, ai te tuko tātou pūro, tupu mai tātou, mi raro mai I te ngai akaka. Nā te taonga o tātou e kangati I tēnu. No te mea, o tāku tūtua putuputu I te tei teime, me te kaipuni ka ara koe, ka kaipuni ka katoa. No te mea ka peke, tāku peke ne eke, a ka pera au te kaina te peke ne eke, te koputa mara koe te punika. Ka kai koe, tāu ka kai koe, ka kai rai te a, to tato uiari, ka kai katoa te kumaiti. I te rei rau maanga, te aite anga, o tāku ka arawe koe, o tāku rai ka arawe, te mea mātara. Kia mara matato koe, e to tato tūranga. Tātātō I moria mai I muatu. Tō tātō e tupuna tamaini ki tātō I tiara aia. Mi takurea ki tētō I tiara. A ngāte te komani re toronga. Oka mai I te ingoto are. Hawe te uipanga te re. Roti te are paramani te ngai e uipanga na te rongo mai. Paramani ya. Mea o anga mamātu te tai ka rawe te komani. Te re kato tō tātō uire. Pera kato te ewangiria. Me rawe te ewangiria te o anga tiara. Te are kapitine rea te autonga. Me tangata au, me e tuku ana au, e taku tamaa, tamau a kumua ki ako. No atu e ko e te ewangire e runga to tātou ino. E tuku ana au e rātou ki mua. Ko au I muri mai. Tuku atana tāku pēni āmina ki mua. Ko au I muri ne. Te akaranga, ko au te metua. Te metua o te tupuanga mai. O tō tātou warataki tātaki te. E roto I tō tātou uipukarea. Ata mea te mare au te aku I pāngai ere anau ki marako o te aeroa u te angai. Te ngai te e katupu ere mai te wangiria. Te ngai te ere ere na Jesu. Te rea ora angarai, ai te rei ki te rei tu ato mea kare tātou iru te pokatapu ere. Oke mai ki te tu ato no mātou ki a ke tutu a mātou ki a update mea me kare ki a akamara mau ki te ngai ere mai a mātou. Wairi ri hau tu I tāku tūria e tāku I no te mea era mātou te uipanga nā te intuitioness a kutu koe te mea nā te rongo rikiri kia te oronga ere tōnga reo a ki te rei ki ue inda kūka ale nā there is no intuitioness I roto I te mata o te toa everybody is the same if you are government if you are a king and queen if you are, you know, any other higher, everybody is the same. So we treat everybody the same. Akatan, I did it with the Turong. Tukirai di yao pasiri te aramang. Aramai rato I te kimi ravanga no rato, I tauturu I ratua. Karo, karo koe me karong. I to rato aramang te tai aronga no anit pai te kauwe I marikea. To rato inakea ngā te mitaki orato I te kauwe. Hei te rea pāsere au ki nō rātou e mātarong era kiki a inua. Rāpangarai puta te ngā iho te inu, taimakiru te kauwe, riro mai aru tā kauwe re inu. Pōroa te mitaki aru tā kauwe, are roko e rātou te kai, no te mea kua. Te aramene re rātou te pati tauturu e rea. Hākupe e rātou e tauturu e rātou. Te pai nōru te wora kauwe rea. Te omu no airanga o te iau I te tangata. Te angarai tāku tūtua e te tūtua, ato we have three pillars of our country, that umbrella. The welfare of our people. Ai, umere rātoua. Ere maugire the Prime Minister I te rātou ato ukire a o Henry Puna. Matu uki are. Tutora ea, akatu uki ea, o the traditional leader. a te tai tekera e o matou e aho no ngara I tāne pire anu Kevin Iro a no te tuanga te o te omangere e o girea a katakara eki te ui angare a te aro e ui ne e rato ho e kaumani te e ui ere ki te ya e omangere e tera but they work together rogo ere rato ure te anga ere ure te tai o rato mana te tai pae me akakino rato e to rato kaumani me uki rato E te mai rātou e teiki te kāngan teia e ria rātoua. E roko e ria te ora ngā. Manu e tātou. E, manu e tātou tō tātou I tāngata Pasiria, tō tātou I tāngata Cookie Island. Mā tō ki te nō nei kua tō ki kone. Te ki te nei kua tō I te opinga e tupu nei. E tātou I nāro tīri e rāu peo ki teiki tō tātou I pukarea. Ki a roko rei tātou ki nō, wakurutu I te au o te tuā. Anu e, papa, ko tīri e te au. Te o ngā tātou tātou ereriki e rawarawi mair e tō tātou I Bukarea a rei te kaita maki ki te common a rei tātou e te kaita maki ki te eoniri me te au ngai tūko I rā te tai a roga ia mātou te no ātantanoa o te mea mātara ki te mātou e a te tupune ina katoa oe ki te katoa te eoniri a te tupune e common a Te ki te tōra ku tāo e anganga mātta I a te ako nōngu mitua ka rau I Nutire, te putuputu anga māpū. O te tai tō anga mātta te rā tō tātou aririki e akarani ki te tūrango te māpū. I te utu utu I rātou, ki a riru mai rātou e waratake mitakia, I te tātou e tau e diri tātou nō rātou. O te uki apopo. Nō reira, e uki nei au reira. Kaira tōki re, te akonga te iti re rā kokoro. Nō tātou anō māpū, ina ki o nō konean, nō Australian. Nō atu tātou ahonongo e ahonongo tū kikea. Nō tō rā e taka agaranga te ui ereki. Teire o tātou atua o Jesu. Nō atu e nā te tātou ui ereki, ariki te evangiria mitu. E tiri, o toto a te evangiria rea. Tera o are te ereriki ariki e mea kumurine koe tumurakau. Kumurine koe te tai au itoro kare tanon. Tera te aitea kare mātou ariki o koto. Mea ko Jesu misiara. Nore ko tiri e te anganga mat. Tātou ueriki e ravenei. Ko te mea mātara I tira. Te akatantano ho I tātou o piu. Se o ike anga tō tātou o tāng. E ka mā nao me ki te mai ki o te anganga rau ina, me te ki te mai rong kotoa. E te e tupu ere nei, haka tupu ere nei rarutong. Te kui te ue, te karangani te pae, te pirira te mata o te kōmai si mekare. Kare te kōmai te akare te anganga e naura I haka tupu I tāo I mona koko hea. E sa ariu kai mō mōtu ko temi. Ko hea waka noo anga, tā te o matakina ngā kato tō I tō rato o tūrang. Mita me er ko e takakea ke koe ki te I akano o, ari ute me te akaratu I ako. No te mea, mita kura e ka maro mau, wakano o ia e rongo maa no o te ereri. I te ra rea, ta tato e tutua nei, no te I tanga tongreo. Mita me ka akopai e te rea, rongo maa turu rea, utere rai ki rea. Me kaira mai ko e, aina oro ko e ka moko e te o taonga Māori, me ariki. I tākua ka tere anga, kaira koe rungi ni matāra noe. Kono moke mai tiki mana koe tutu atu nei o no te mea. Kaira koe tau ki noa koe ki rutu I te
2: are.
1: E nari anā o te mea. I te tomo, te ka maruri e rātou ki a katana mai ya. No te mea me ka tuku mai I roa ki ngai e tuku I nei tika. O te taonga Māori ya. I te kawang. E te ruare tau peura ya. Pat ko tiri e tuku ngā tika, arapa ki an tiri e ki mga I e mse aro e moki. Te kato toa rira, te mea riri ku I au, ari tahu ta hoa. Heti, oke tuku e tā rātou moni. Tei te me kapu pātai toru mataiz. Te karanga neo e ari tiri e tāko noa nā tātua. Me taka ki te riki, tano e ko papa taka ri tiri e tano mono I te matakina ngā. O te e te kāre mai. Akara nā hoki te e tuku ere mga tō te Māori nutiri e nea. Ko te mea tinuti re ne o takake te hariki o te Māori. I a rātou ria ewa ewa nei te hariki, te iki I a maira te hariki o. Karangko e tai opetamo. Me tai ana ki tara opetamo, papataka reko e te kaira mai. Me oche ana, ero rō mai ka tainu rātou to rātou hariki. tata to aku no e te mo e to tata pasiria te ra papa
0: wangaru
1: te ngaru tora te tai e wangi o pau tai toru matais maru ira ki o te are te kimi te ra wanga ki a era mai ra toa te ra o taonga tatu i te pai no toke rau te tai pai ko pati rongoro matai toru ngoro te ra te hatantanu ini to ratu tura
0: Pene papa pa me te kia ka mou ia te taiture no te iau turanga o kia ikine e pene e negro te te nga te papa aia katanu. Kia ka mou te uiari ki te tai akatanu au.
1: Kua, kua utakaru ki te re taka nono ia I ta tatou wa pene iau ki to tatou au turanga kuru te tako wanga na te kawanga aia katanu mai ia. No te mea ntaku ia ki te toi tora e noa ari ki rutu I te re aka nono. Kwa manga ia te rao, mche aro te rao popo. Kau I tawa ia ka pete au inoa ia arue. I don't know. Kari to tato tau Māori e. Nā rato e tōku mai nei tika. So, aranga au tira e. Mamau. Mita mea. No mea, taira e ture gare roko e rata tui ta kātea. Tō te tō ture e. Tā te tangatara, mamau e.
0: Mamau. Aka me ta ke te tō no te pungi, te mito tāni. Te papāri ki te komai te nui o te areare ki o te kukia reni. I rutu pui a tātou. Nā rā mua kā kōtia tū tū tātou programi te pupungi. Aka amana ko te kai tō te papāi te pupungi. Motoro rā oke mao I te pupungi. Te akurungi tūna mana. Kā kōtia tātou nā rutu I te tuanga pure. Me ta te tū tātou irawai rutu I te pupungi. E tū ma te tenga māta tō kōtu I te nia. Kā koro? Ea. E tātou, kia wai te te mamau tātou I te e te atianga e roko ia e tātou e te tūmati tenu. Nā te tūrai aka mei te kamai e tātou katoto e perakatoa ki te papa kau mai te te papani I tomu mai kuruti te pērā tū e te kau mai te kura mei te koki areni mai rotpū I te arereki I te koki areni pure tātou ki te tua te tua tō mātou mi tō tapu kia ka mei te kia koe kia ka papa ki areni mai rotpū I te arereki I te koki areni pure tātou ki te tua te tua tō mātou mi tō tapu kia ka mei te kia koe kia ka papa